0: 2つください。
1: ヘッドレッシングはフレンチかレモンかごまになりますが、
0: 2つください。
1: ヘッドレッシングはフレンチかレモンかごまになりますが、
0: 2つください。
1: ヘッドレッシングはフレンチかレモンかごまになりますが、
0: 2つください。
1: ヘッドレッシングはフレンチかレモンかごまになります
0: が、2つください。
1: ヘッドレッシングは